از دینم خمار حوشا درق دمار الالاب از رازی لاکیب حجی کزنا درق دمار دکیب بکشت نخوشیب سند عیسان و رار دکیب از ببراد بردیرا درخ دومار دوران کیب از بلو قلو رسیل خودشن حالم ایم خواهن دیئیم میره مافل ارچال اقل قول اقل دیئیم.

شبیه دیمیلیت خلا خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازبین عجم تبی حاطن علی صاحب هکه تو میرم آفل علی قره غازیم درسیری میمی بگیم عجب دوتا بی حسابیم ازار کی صاحب اگر

0: در همه تازان سری بری بانال زیر بخده اون زوزان من پانه بیست و سینم لسل دا میری گوچی منه لبدا کانی که وابلین اوه اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: به ایسا برواری لسلا میره گوچی منین لگردا بله چوچنه ازی به مکانی که واوه لینم عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا می دیرو درازن عیش آشانیم بله یا منو کلشاری نه نیزی که نه دوده ازی به مبله مال بمالین اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه

0: الو لوکه گیجوله میرگیه شو خواهز گریه و یه جهاتیه سپه قیتانه خدانه باز کو قیمانه او یار خاتونو چاب رنگ نارانه
1: رادیو وی

Godarene že vaki her jar kudu bejim برنامه سلاو گلاب پیشگیری ها بام بلیت بریوید چه بام بلیت پلاتفورمه که دیجیتاله اون دکارن لکولینی بکن بلیت ها دفروشن بلیتن سینما کنسرت گلک چلاکین دن کوهنه خودیوان سالی ساد کردن به سه زمان اش خزمت دن کردی ترکی انگلیزی و الحاصل بینکن تقل سردانه مال پرین www.bambilet.com.tr بکن سرکفتن جبو همون خبات کارن بان بلیت هون هر هبن

سلام جو همو کسین کو وی سبی بشتر مبنه یعنی جو خواه شیرین شیار بونه آنکو دسر کارن آنکو دره دنه دچن آنجی مجوری آمد دکرنا تاشته نه ام به کیف خوشی و به حوالتی ها که بوم به هم هاتن هم دوسر به هر را درباس بکن جبی نکن کو گوه داره نه هجا هر سبه دست بکه که نو یه نحو جه کو هر تشت جو دست بکه و که بل بل یعنی بکه ماسی به تنی پیویسته که هم ای رو جدو گاوه که باشتر اما خواشتر اما گاوه که پیچوک پاویشن این هم گلکی امی به هبرم موزیک این خواش حسن ارینی و اتموسفیر که گش به هبر آماده بکه نظامی ها آماده به آماده نه برسه بخواهیش نظام از آنی چید بیجم بر حسن لو ما عطا داویا برنامه اون دکارم به من رو بین اون دکارم پیم خواهش من رو بشینین هجما رو گلکی گرینگ بنیسن 0532-489-724-24 ساعت وکیریه و که هر جمشن سرانکی گهدار دکم کلجان انرژی ها که خواهش سلیم تمو نایه و نایه گهدار بکنم ود گرن بی نکن 0532-489-724-24 ساعت وکیریه هر فیفی

گادر نیجا سلام و گلاب اکدن دنم باقو بستان و گلستان ها سلام شبه کس که ویک اپ تاری وشان ما زندیا بینگ را دیو بینم برمیه سلام و گلاب گهدارید کن گشتارید کن گشتاری دلالی هون هر هبن جبروه ام هاتن دیسا روژا خواد دست بی بکن خوش بوم اگر بو انرژی نه بوشی نه بیه مامچه بکنه دیم حف بدن زور بدن کابزان چره بی هر فیفی بنت چما سلام نده باجرا روش باش آمد روش باش مردین رحا موش سمسورا رنگین سلام و گلاب سرحد و بوتانه یعنی سلام شبا کبان قامش و سر کانی عمود رنگین سسر من سرچاب من حول سلیمان دهو که زاخ و کرکوگا رنگین جی یمه یه سلام شبا ارمیه محبت بو کانسنه کرمان شب مریبان ایلام هر جی کار کردک نامه گدارد که اروپا جی شاوتی جی سلام شبا وان جی جی هولندا بگیره حتی دوینچلندا شاوتی لیوژی حتی فخانسیش بگه برحاسه هر کسی کنه همه گودارد که همه بید کن کن باش پن سلام شما کسی کنه نو رین خواه دانه ده چند سر کارین خواه باجر به باجر نابر هیه مه گودارد کن آنگور سر ریا اونلاین سلام حس کنین برحاسه هر کس تاشر رونشنم تاشر خون سر بانن حبش دانه پارک دار رونشنه شوفرین تاقسی دولمیش نامه گودر کن سرسری من سرچال من کیف کیف هم من ایرو بجی بای کوی رو اچم دران خواد دکشنم از گل اکی کیف خواشم اونه رو من سلام حس کرن

اجي قدر ان شم قشتي مروف جلن پری دو بشن یعنی ام بخت کارم که بخینه ناو دو دستکا دا دستکا یکی من کنه ایکو دما تلفون آوان آنر ما تلفون لیت خواه همه جاو ود کن همه دفرن یعنی زو به زو زو زندی دی براد من سر پین خواه هنه ایک دن هنه بش ایک دن هنه جوان مرو وان چوانن ایکو یعنی موتور وان چوا ود به یعنی حتی اما چش خف شیار به حتی چای انکو قهوه اگه نوشی جان نکه یعنی اوه دنشی ناز نکه یعنی یعنی هشوه سری به نینن اونا خواسته به کس اکیره باخوه یعنی اونا خواسته ته نیز جی بی جبر وی گلو ای کسی که تو نامه گودار که تو کی جانی کی جان دستی که ای یعنی وی آلی انکو وی آلی یعنی وی آلی ای که کسی که آلرم تلفون همان لیت خواه وکی فیفی که چاوه خواه وید که همان دفرت سرکار انکو وکی من که حتی از قهوه خواه من نخواه من نخواستم به کسی اکیره باخوه مینه اگده بشم ها اونجا کی جان آلینه کی جان بشن کی جان دست کن و فهم کنه و فهم نگه فیفی تا فهم کنه چگو فیفی دو ما فهم کنه ادبه ویش فهم کنه با یا فیفی فهم کنه با دبه ویش فهم کنه با کمه چگو تی سن سره من سر چابه من اینجا 0532 487-7424-24 ساعت وکیلی همچه سرن که گهدار کنم ود گرن کرم کن گهدار بکن گوشتایی دلالی

0: وای وای بچه‌ها سرنگ خواهش نو درکت بو نوش در نکت بو یعنی سه چهار روز یک بکو هفته یکی اکو درکت یعنی کو زیدت و راستش به سرانه من جه هست که مگم شو برش بار باید کردم به هر رکی مکی کیف خواهش من گشتایی در حالی اون برمی از سراب گلاب گادار کنه سر وشانا ونگ را دیوه اون هر لکو بن هر جی کن لور بن لکو کی داره چت کن چنا کن دخون و دخون و نخون رازا نه راکت نه شیار بنه شیار نبنه بلحصل سلاو و گلاف حریف گوشتاری دلالی دنگک جمراتی شاندن جیر رناس جرگی من او تلکو بوی او هفتیه که تجمره دنگ نشاندی ام بچن دنگی جیر رناس گوهتار بکنم ود گرن کرم کن
1: تیفی جیلناز از آمتا بچم بستانه خاتنه خاتنه اپوتی خواستن سلاوت لاو لیز خومت بای بای
0: جیرن است گلگ شیرینی تو گلگ گلگ شیرینی سلاو گلاب بای با خالتی جیرن است نه امسلا به خالتی نیست و خالتی جیرن است تو هر هایی جیرن است جیرن است تو هر هایی چقاسی شیرینه یا ربیا از این رو دچم دبستان ادی دیالوگی کی وای کو از فکر نکم کسی کوی دیالوگی گذاب که ادی بیر بکه به دیالوگی یعنی از هر تن بخورد بیشم یعنی این رو دچم دبستان تو هر هایی سلاو و گلاب جتره جی جیرن از جان مارا تابا چقدر شیرینه یا ربی گرم که بیبین جیرن از دیکو دیکو همه هیمش با جیرن از پارا بکن اگر دیکو دیکو هم بیبین بیبین قرب هم سرانه کردم پارا بکن او چه منش گفت دیکوالک اما این چاریاری که گودار بکن پشتی بیمه بین جبا جیر این از دیکو پاره بکن کرم کن گودار بکن

Ben gotarin işte dişse selam okulav. Je. Vare pem jmer at ne şandın nimisan diye kur roj baş ve peşkiriya www.mamre.com.tr selam okulav keko. Fifi o xabat karın veng radyo espasyon için avcı pasırı un bekhiratın coşa me em her roj şavatin paratin o haliyan şkere maxasrana Yahya Rashik Taybetiş bu her çar parça valet bu ehvali min şavani deri ki malbatin vi gohdan radyo me veng radyo diyarit kem spas slav o golav in hene ki dana bahu bostan gulistana jeware hun her heben ve itişi her hebi keke pasırı için avcı ya pasırı sesleri emin payamak diye jihatiye şandın insan ya roj baş keke min slav o hürmet dikem جامدی از هیچ کم کن شناف شش نبیشم دبیکو زخ زینجی نبی گنده شش نبی زخ زینجی یعنی واج میره گوتن هگر ام مشاش گویی مرا بنویسن یعنی زخ زینجی نزنم یعنی واحد یعنی نویسنده از لگور نویسنده تا دخوینم تو هر هی گله گله کی سال سپاس کم تو مرا تا با پیام دیگه اتیا شاندی نویسندیا آو که که هیدر دیسا پیام شاندیا جسم سورا رنگی نویسندیا روش باش سلام و گلاب و شان خواهش هون هر هبن ام بگو دار کن سر مسال چه من که که هیدر جسم سورا رنگی جسم سونی هم در بازی رحای دبن اول رحای بری پیام زافش مرا داد نزام و چوبی هم کت نخوا خفلتی آن خوا شیرین دل ورد از ماما خواهش پرست چه دب جوخه بری جوخه براسی ها زده زده داشتند اینها یک دنه پیام هاتیه شاندن که کی همزه نبه جانا پیام ها بشینی و یکی دنه پیام هاتیه شاندن نویسند یا روش باش که کو جان سلام فیفی روش ها خوش به اری هوا گلا که گرمه امشی شاوتین سستر ایمه شاوتانده نخمه آ گرین دله دل نشاوته ایدن تشیدن نخمه راستی ایجا گودار این هیجا ام دو چن جی رناس خواهش مرا دنگک شانده بو دنگک شیرین و زلال امی مگو همی سترانه که جی رناس را پار بکن ام دیسا دکارن دنگی جی رناس گودار بکن ام پشی که دنگی جی رناس ام گودار بکن اگر ما با نه مایا تو مایا نینه اما گرک شیرین داخل جی رناس که تو فیوی دنگی که بیاری هره

ایجه گودار نیجا بری کامچن سترانه که گودار بکن ایجا سترانه که خواسته بنامه ام هنه ام لورن امی لور جی بمینن برحاس گوشتار نیجا از سلاب اکی دشتیم شو به حوال سرده که هر روش خواهش قصر بر به شمره خیده چه جبو کار و هر تمه گودار که سسره مصر چابه من تو هر هبی حوال سرده گودار نیجا ام چند سران که گودار کن جه که مارستاک تایبت بلا دیاری جبو حوال سرده بره کرم کن گودار بکن گودار اینه هیجا بلند خو قدر بلند پشتی بی رکلام امتین پشتی رکلام امتین

0: öpüşkirya bambilet.com.tr slavuglav berdevam dike.
1: بله گودار نجات دست سلام و حس کردن دنام باخو بستان گرستان جوهر سلام شبو کس که ویگ آف تاری وشان مازن دیا ونگ رادیو بنه هفید کم کن باش بنه هفید کم کن جیان هرتم بدلی ببا هفید کم کن تاوا روشی جی هرتم خیر و برکت بنه لسر والات من لسر گندی و باشار یعنی هر کسی که نامه گودار دکه تاوا روشی جی مگود خیر و برکت سلام بهنا رنگین گلین بهار به نجیا تاوا روشی اون هر همین گشتاری دلالی هجمه رو بیشم گلا گلا که گرینگه برا هر تم جن و هبه هجمه رو ونگ رادیوه 0532-480-724-24 ساعت و وکیری هم دکارم پیمی خواه گوتن نیرین گری و گازنده اگر هبه دکارم بشینیم رخ نمخ نجی هبه بشینیم خزمت دانه برخواستن 24 ساعت وکیریه هره فیفی اره

گهداری دلالی گستاری گهداری دلالی نه گستاری دلالی سلام و گل شما سینه سینه برن و چون چاکن خو اگه زاتانی بید کم کم باشون پیم جمعه رات نشاندن ویسان دیه سلام رس از ازلم هم میشه گوری اولا ازلم جمعه پیم شاندیه نویسان دیه کو جی گوری پیم شاندیه نویسان دیه دخازم جی با دایی که خوایا دلال و هیجا کو جی موشه فلکناس کارا دومن را پیم اکی بدم پیام شاندی نویسند یک دایی کامران هیجا و دلار تو چه بایی هیوید کم که تو باش و سلامت بی ام گلک بریاتت کن شکرم خواه دلی خواه تاین نکه و خم نخواه دلی خواه خواده مازنه و به ازنا خواده امی دده مکن نیزده دیسا هاو ببینن جه هوالین کن ها لجم تنه جی گلکی سلاوی ریز ام دشینن خواده و همیان بپارزه هیزو سبری بده و ام هر تم هر دم جبه و دواد کن دایی که من از گره اشته هست کم و گلک بریاد تده کم خودتا بپارزم به هیویه که ام زوزو هاو ببینن سسر مصر جاوه من هوالا ازلم شندیه جبه دایی که خواه فلک ناز هر وساجی پیم اگدون ادیه شاندون ویسندیه سراو ریز و شانه و پیروز به از مزگین جبه دایی که من فلک ناز از گیشتم و دایی که من یه دلال به خودت زوری جمعه تو قد خم نکه اما همو باشن ام گلک اشته هست کن ام گلک بتنه یعنی هر تم دعال لپی تنه اما دمک نزده اما هودو ببینن دایی از اشته گلک گلکی هست کن خودت بپارزه ام سلاوی خودشتن جبو همو دایی کن همو دایی کن قهرمان جبروه اما به سطرانه تایبه دیاری کن جبو همو دایی کن کنا ما گهدار کن کرم کن گهدار بکن لیل دایه لیل دایه

يعني گودار نیز گوشتی داره لیج بری دار گودنه باف پشته لی دایک هر تشته براسی جی دایک تشته گلا گلا کی پیروز هم سلام خدا سادشنش با همون دایک که میم قهرمان

Godan že pem že merat ja šandan mi sen ja roš baš keke as keko mez ne keke ma ja keko ma o e ke da vje o e ji e he ja da o çoz pem hat me izan ja roš baš keko ro as nurala tu çavay bari her tisi enerjiya ve her sebe rojen me geçti ke zahmet emrov be gotinan bine zaman ka dengi ve çava کنی دخیر روی مروان از گره که کیف خشم کن لیورن رادیو ونگ هیه از دخازم سانه کشکو ما آمد بناب تسی بخازم از وی سانه پیشکشی و کارمندین هیجا یین رادیو ونگ و پشت جی جبا همو گهدارین رادیو ونگ را دخازدکم باش لخواه و دلین خواهین بدف بنیرن روژه که خواهش وره دخازم کیکو و فیفی وی تو هر هبی کیکن الله مالا تا هزار جرا آوابا براسیم گره که کیف خواهشنش با برنامه پیامه که تج مرشاندی او کنه و انرژیه لکوتل ده آدی ویده تی گودارین هیشا براسی دمه که از پیامه ویده بینیم دست من دانیم بخواه انرژیه دیده بیتا بوم بدمینه جمره جمعه ازشم کده دیشن بمب تو چاوای بمب تو باشی دی بمب نوی من بیه بمب نه بمب اندن گودار اینجا شاش فهم نکن مر حسن مالا تا که کنی رولا گله گله اکسابی سپاس کم تو هر هبی گودار اینجا جسم سوری پیاماتی شاندن سی پیام معنی هر سی جسم سوری آت نشاندن ابراهیم خلیل پیام شاندی نویسان دیا روش باش و شان خواهش ام مالباتی نه تا گودار کن تو هر هبی وی تو جی هر هبی هم صداب خیلی تایبه دشتنیش بو مالبات تا یاد دلال ابو زیشی تی بیرامن مهگ بری نه پیام شانده بودیسا پیام شانده یا نویسانده یا روش باش وشان خوش ام نها ده چند سر کار خواه هر تم ام ونگ رادیو گودار کن سسری من سر چاوه من ککی ابو زر ککی محمد زیش دیسا سمسوری پیام شانده یا نویسانده یا کو چما دنیا بخواستی گرمه وکی کتت بیشیم حالیان پراتین و شاوتین ککی محمد ولا زحمته باب من یعنی راستی زحمته جبر کو ام وال ماتی دیم هم چپکن یعنی هم چپکن یعنی کریم لیدن کریم آدی لیدن آکون نه لام رو بشه وقتا دی سالتی پیام گذاری جا خیره ای روز سمسوری از بارم من دستش جبر کو چهار سر بونه سه خواست دقام پیام آتیه ابراهیم جمره دی پیام مجلس سمسوری مانه ابراهیم رمضان دست بی گزی ابراهیم بخونیم نویسند یه که کجا روش باش سلاو گلاب از نها دیگر مالبات روش مم تاشته نوشی جان دکه نوشی جان با نوشی جان دکن رادیو همه هیه هم و گهدار کن سستری مثل چاوه من که رمضان جیشاندیه کنی اره نویساندیه که روش باش سلاو و گلاو جی کرم آخو اگر بیتن سرانی جی حوزان شمدین جی مره پار و بکن مادبه کش سمسوری پیان بیت شاندن ستانه جی حوزان شمدین کش ایدیری بو شاش نمیم اره بخوازن ام جور پار و نکه ماده بس شک با توشت یک با تق از نابش بر به گهدار نیزا گوشتایی در علی به کرجان همچن سرنگ جوزان شمدین گهدار کن تای بچ با اول رمضان و کسی کنالی سم سوری من گهدار کم تای بچ ککی نور الله مالا تا و سرنگ خواست بود دیاری مکر بود ام به سرنگ بچن گهدار بکن کود بجه اوا دنیا پرمزنه تیرام حمیه هیه تیرام حمیه هیه

خواهش بشی یا من خلاص با. سلام گلاب هد گودان نجا سلام حس کردن دنیا باخو بستان گرستان اش وره بید که کن باشن مگو نای سال زن شمدی اما ببیزه من بیر که کنم بیش ولحاصل هبید کم کن باشن فیفی شمانش که مروس سپریز دکت نش که دنگ دیده ولحاصل اون چاونن چاو درواز و خوش درواز و درواز نو و چاونن یعنی درونی چاو یا انرژی که چاو یا خوش خوشی نه نه بیشن دیسا که قیره قیر تو چون من اوقات دقیری دیالوگا کسرتم دی بیهیزم دش نامه یا به نفره جبری دا گوتن ایک پیشین هید بیجه به نفره دایی که خیر خازیه گهدارینه هجاب نرخو قدر بلند

گودار نه جام چن سترنگ خواسته میشه من جبه کو دمام اش کیم تشی خواسته بون از نور کی کی نورالا خواسته بون اصلا میچم پیام نورالا من شاشتی خوانده بو یعنی من درست خوانده با من فکر کی سترنگ گوتی سترنگ کما پار باب کن سترنگ تشی خاصیه تایبت نه تایبت دیاری کلی اش بو همو خبر کریم ونگ رادیو گودارن ونگ رادیو کرم کی امچن تشی امچ نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا

0: در این ازه گوشتری دلاری دیست سلاو و گلا وقتن هیدی دیم نگه جن داویا برنامه یا خوش بکو دمام گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا که ما یج برو ازه دوتشتا ببیجم او خاطر شو بخوازم یعنی براسی هم چند دمه کم زیده هم ناچن سر مشار رخنه مخنه هم دیم ناکه مکی مک سستو بستو کریه جبه کچه ما سستو بستو کریه مگود که مک بلا دو جوان ست اسمت سه که مهی هم دور بکنم که مکی درونی هم اشکی مکی خوش به لیم نه سر بی باته کم گلک تشتا هم نبینین ام دبینین یکو یکوش ام دبینین مکم کریه تم روژا بی بی امی لبردا بفرینین بکنه با خوبستان و گلستان یعنی هنکس خوابت شیرین خانه بشیرین سلاو و گلاو دنگی گله و لبره و هر تمیجی هبه هندی که ونگ رادیو هبه گوشتاری دلالی گوت نمین یه داوی هر تم دو بیشم دیسا دوباره اتکم از زنان وی گوهی داتی گوهی دن دا دردی که به به کردی باخون بزارو که خوره کردی باخون بزارو که خوره کردی بشتخلن بزارو که خوره کردی با قصه بکن بزارو که خوره کردی قصه بکن خبر بدن چه زنم هر تشیدن کمجیره چید بیشن نکن باب من نکن حیفه حیفه نفشه نویه کو زمان خواهی دایی که نزانه یعنی مخابن هزار هزار مخابن جبو وان دیو باب این کو زارو که خواهی نی زمان خواهی دایی که نکن هون از چی تشتی ببیشم یعنی او قصد اجزم چیه فیفید بی قدیم تمام گوشتاری دلاری مالا و اوکو سپاس کو جبو هم و جمر دنگشان جیرین از تو هر هبی سل دا سپاس کو تو هر تم مگو دارد که و الاسه کسی کنا جمعه پیام شانده مالا و آوا اون هر هبن نه نزده تر باقفه ولی روشه که بیتن که عزیز سری حتی بنی همه توش توش بیم میدان اندور هم بزن که کی برخه کی بران حیا سلاو و گلا وقتن گوشتاری دلالی بمینین هر بد بکن بن هر روش هر روش بکن کنا خود دفشی بر ندن انرژی که برا هر تم هبه حتی سبی وان چاقا حیا سلاو و گلا وقتن بمینین دن آوا چه بو چلی هاد پیام از شاندن پیامی ها چی ما بخواست دره این تیشاندن؟ از آنچه من تم دمکو برنامه ده قدر نش کرده بجنم اولا پیام ها تیشاندن پیام درنگ نشینن گشتاری دلالی دورا سری با بگرم پیام ها تیشاندن میسند یه روش بسلا و رزکی که وشان خواهش خلیل زنگین ای انسان پیشکشی همه و گهداروان اندکم از میندی گنده شلما سسر مسر جاب من امی تق از بسانیش درش بار با بکن گوتان جمع گشت داویا برمی از سلاو و گلاو حیا سلاو و گلاو اگدن ببینم دنبا سلاو و گلاوانده
1: او بی یه ندن ایلتیندر به پیشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاو قدیه

0: و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشته میه، زمان ما هیلن و هبونا میه.
1: از نه غریبه و آخه ما براتی جهف پارین آخه دست بیده که گوهن مناس نکن وی کس و ناس نکه.

0: حبيت أرزان سري بيري بانا لزيري بخديون زوزان منا بانا بيستو سينام لسرزا ميري بوچي منين لبدا كاني كواب لين اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه اوه
1: خوش
0: به ایسا درباره لسرزا میره گوچی منین لدرزا بله چوچنه از به مکانی که واوه لینه عشق و حوی خلق و عالمان و دنیا

0: نو ونگ ونگ شما
1: وی دو تا حلحوت بندم لا حضار پوت او سو خوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون آگنده خواد کتا تارخ گنی متاتا شمک دارک دای کتا قرباراتا لورو کرو لکرو پاربان چاگات نمه لبر دارا خورممه شل یلی کر شل نوم زیب کل کر کل نوم حنا سر پیره دارگو پارا

عزیز، ده مالی و کوچه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوه به زمان خود باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه، زمان مه هیلن و هبونامه.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

نه به دستی مبو از عاشقت مبو نه به دستی مبو ز عاشقت مبو سبب چاوت مبو نگو خملات مبو

Endi hef nio her sero arra ustore peri. Kutak lep kodis semini de boro. Sar zilki shai berzu maser. Endi bes nio pagande vas yabani barovio. Endi bare makutraye zafke shi benge neceno. Endi nanema bileti, retsema bivindi, barsema bivlaşi, teseliyama kute. Endi zoru zerb, desu desisa dünade baki bimanu. Endi besu, Roştia din are nihente beso. Nu acă iena zulmata tenecana. Endi herre țămană ma cuiu. Vazre dorme coe muzrande. Jamerdi est pi. Janci est pi. Jane de inu est pi. Hecii zire afer naibi. اینو به خون قصد نای بی زور و زرب اما بی ولا شی وزر حال مزال نیا نیا و تفنگی جامردو در را بمانو و هگای زدکارو سر را بمانو و پرزین ما در را بمانو و الگاما آردورا بمانو و هلان کادومانو در را بمانو و دربیتیاما ممیرا بمانو و نان سولاما هرد را بمانو و نفاهینی بو اندی زورو زرب دسو دسیسا کمی دراسا و حق اینای به و نی حق ما بیم اندی دارو پسانه کاردو توز کری لاو هبنو رسنو گری کری گوچو دنگ کری اندی کام که به ونگو کام که به پیشتیو کر کری جا مردیه مارا را ورشیه مایی کشیم دمرا اندی به منو تو دست خوبانجیم ترتل دینارا جان هاوشی شیم دمرا نانو سول داریه وی کال دوری شیشی ارزه مایی کشیم به منو تو دست خوبانجیم ترتل دینارا کمر و کوچ باس نکنونی از پیین

0: دست کشی نه هستن و اندی به آدر کلی کمی موبت خلی کمی دم و دوران دینا قیار و قم دینا ولا کمی اندی به
1: No, Veng, Veng is small.

عزیز، دمالی و کوچه یه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوی به زمان خود با خبر بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر چشته میه، زمان ما هیلن و هبونامه.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دان مروفا خملا جیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشره

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.